ایران جے ریڈ لائن ہے امریکہ کے مداخلت کرن نہ ڈینداسیں ٹرمپ جے دھمکن تے عمل کیا ویو ہے ایران جے بنیادی ڈھانچے کے نشانو بنایا ویو تے کتے جی بچل انفراسٹرکچر جو وجود نہ رہندو ایرانی فوج جے ترجمان محمد اکرم منیا چیو تے کتے جی مسلم ریاستن سان ٹکراؤ جو ارادو نہ ہے جے کدے امریکہ جی جنگ جاری رہی تے جنگ نون محاذن سان پکڑ جی ویندی ایرانی فوج ملکی وقار سلامتی سرحدن جو تحفظ کرن جانے تھی